Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: i razgovori i sve što se zapravo čini, internet se odvija u malim privatnim razgovorima i malim privatnim
1: Discord
0: lokacijama.
2: Da, peer to peer, ono, serverima.
1: PvP.
0: Realno, to apsolutno, kako bi da kažem, prilično dobro oslikava naše trenutno korištenje interneta. Realno, nas troje smo u inboxu. Iz toga je nastala ova emisija.
2: Da. To mi sjetilo na vašu jednu stariju seansu, kad ste spominjali Šošanu Zubov i kao kad je pričala o tome kak su platforme postavljene za to da potpiruju te negativne, da taj animozitet bude ono, prevalentan ton.
3: Ja ću morat ispuniti svoju ulogu koju inače imamo u ovom Moljcu, a to je da ćemo morat lagano uskoro završiti, jer podloga koja je imala sat i pol će isteći.
1: Ja sam bila spremna sad čut tvoju usporedbu sa komunizmom ili kapitalizmom, jer si rekao da ćeš ispuniti svoju ulogu, ali ja nisam vidjela da si ti baš ispunio.
3: Da, okay, to je moja
1: to je tvoja
3: primarna uloga.
2: He contains multitudes.
1: Tako je.
3: Imam više uloga.
1: Nije pričalo containment danas.
3: Tako je.
1: To će idući put. Ja samo želim reći jednu stvar. Ovo, baš ste dobro sve rekli za Dark Internet, to je za Dark Forest Theory i treba jedna cijela epizoda biti o tome, ali ne sad jer smo mi cool i mi se ne bavimo s tim sad kad se svi bave.
3: Ne, mi se s tim bavimo za 2 godine.
1: Tako je, mi ćemo kasniti na partijama. Ne, šalim se, ali kao puno se još može pričati i o tome i o ovoj knjizi. Mislim, ako vam ovo nije dokaz da pročitate ovu knjigu koja je jako kratka, jako lako probavljiva zapravo, makar ima jako, jako teške i teško probavljive ideje, ali stvarno se isplati pročitati za sve fanove, ne samo kozmičkog horora, nego književnosti.
2: Da, ako zagrizeš ono, htjećeš što prije završiti.
1: Doslovno.
2: Dugo nisam imao toliko motivaciju da čim prije pročitam da vidim kako se završi.
1: Ja sam bila u književnom slampu i nisam niš mogla nastaviti čitati tih dana i to sam pročitala u 3 dana, doslovno, tako da, evo, stvarno preporuka. Samo želim nadovezati jednu zadnju stvar, a to je da jedna od ovih natuknica spominje da bi Bella Swan mogla pobijediti SCP-3126.
0: To nisam spomenula.
1: Bella Slay. Ne, reci.
0: To nisam spomenula, ali samo sam htjela reći, ljudi, mi o ovome pričamo sat i pol vremena, nismo spomenuli ni jedan drugi imenovan ljudski lik. Kao, spomenuli smo Marion i SCP-3125.
1: Tako je, nismo spomenuli drugog glavnog lika zapravo, tako da zapravo ništa nije spojleno.
3: Zato će biti druga epizoda.
1: Tako je. A sada smo gotovi sa ovom prvom. Ljubav pobjeđuje sve, kao i u Interstellaru. Mrzim Interstellar, to je moja zadnja poruka dana. Ništa, hoćemo onda na odjavu. Šta kažete?
0: Može?
1: E, šta nam je odjava? Ili hoćemo ju prvo pustiti pa ćeš reći?
2: Pa bolje, ili da.
3: Sad ćemo već pustiti jer sam fejdu podlogu.
1: A, okej, on se oprosti.

0: Šta slušamo?
1: Slušamo This Is Real od Phoebe Little Horse, shoegaze, noise pop benda koji je, evo, prije koji dan su izbacili novi album, ali ovo je sa singla prije albuma, koji nije na albumu. Jedna od njihovih najboljih pjesama. Jako je lijepo, jako elektronički indie.
0: I zašto?
1: Sa finim gitarama. Htio sam zato što je malo ono, znaš, lakša energija i ono, This Is Real se zove. Kao, ono, pričali smo nice. O stvarima koje su ono jako glavobolne. Lijepo je malo se ono uzemljit i imat neke ono lagodnije malo, znaš, sad za
0: tako
1: odijel.
0: Je. Malo nade za kraj dana.
2: Ja ću samo dići ovo lagodnije malo.
0: Ništa. Uživajte u ovoj lagodnoj, prekrasnoj pjesmi, ali stvarno, mislim, realno, puno veselje.
1: A bit će mrvicu deranje, ali je to ono sve u... Znaš, ono, estetski.
2: Pa, ne možeš imati lagodan život bez deranja.
0: Realno,
2: to sam
0: treba izbaciti sebe neke stvari. Tako da, ja sam za.
1: Kao što su u knjizi, ono, morali naučiti na neke načine.
0: Tako je, sve je zapravo povezano, kužiš.
1: Da.
0: Pa evo, ostavljamo vas sa This Is Real. Ja se odjavljam, ja sam bila Izbela.
1: Ja sam bio Patrik.
2: Ja sam bio Poško.
0: A ti?
3: Ja sam bila Ema i potvrđujem da bi Bella Swan pobijedila SCP-3125. Više u članku. Doviđenja.
2: Bye.
0: Ciao.

0: nemojte biti s nikim koji ima veze s knjigama.
1: Ja imam jedno pitanje.
2: Da, sam ti daj, ja ću razmišljati.
3: Ja se više nekako priklanjam ovim duhovima, aktivistima.
1: Iša, moj Bože, čekaj.
2: Daj mi da razmislim.
4: U knjiškom moljcu.
5: Daj, budi odbiljno, ovo je tvoje misle.
6: Radio Student.